0: Harry Chapin här på Radio Riks arrestlivsmagasinet med Cats in the Cradle. För dere som följer med på Radio Riks på tisdagar så hör dere på Vidar och Lise. De har dansmusik och nu har de dratt på ferie. De har lurt oss igår för då kom det faktiskt programmet dem som de har spilt in på förhand. Det är ordentlig luring där. Och Sunny Beach är Lise och Vidar. Var är det?
1: Sunny Beach är i Bulgarien. Hvor det er et varmt sted for mange å anbefale og nå skal jeg høre med Lisa her hvilket hotell vi på?
2: Tiara Beach heter hotellet vi bor på og dette et all inclusive hotell så her får du alt inkludert
0: Ja, det høres veldig bra ut, Vidar, og du får alt inkludert, inkludert med det.
1: Ja. Ja, både mat, og du kan dekke så mye du vil her.
0: Ja, det bra.
1: Fra klokka 8 om morgenen til 12 på natta.
0: Ja, det god mat da?
1: Ja, det buffet til frokost, det buffet til lunsj og middag. Så det tre måltider per dag, hvor du kan gå og forsyne deg fra en buffetbord.
2: Ja, så det snacks mellom lunsj og middag. Du kan gå og forsyne deg pizzabiter og litt forskjellige annet sånne småtteri.
0: Men området rundt der, er det mulighet for å komme ned på sjøen og bade i det der basseng?
1: Det basseng på hotellet, ganske stort. Så det nok å svømme i.
2: Og så det en strand ikke så langt unna her. Vi var en liten tur og gikk ned på stranden faktisk i går bare for å se hvor den var henne.
1: Den fant vi jo da. Ja. Hvor vi tenkte vi skulle prøve ut dette i dag da.
0: Ja, har dere vært noe rundt omkring i byen? Hva heter byen der det da?
2: Den heter Sunny Beach og en nærliggende by som rett ved Nesseba. Vi ligger vel midt i mellom der omtrent.
0: Ja, har dere vært i Bulgaria før eller?
1: Ja, vi har vært der for en god del år siden. Jeg husker ikke helt årstallet, men det mer enn 5 år siden. Men da var vi et sted som heter Sosopol, og så var vi...
2: I Ravda har vi vært.
0: Ja, men så bra.
2: Og vi har vært i Sunny Beach en gang før.
0: Ja, ja, så dere godt kjente der, og så dere fikk komme tilbake da.
1: Ja da, jeg tenkte da sikkert på lande på flyplassen, som da
2: Burgas. Lander vi.
0: Ja, hvordan er miljøet der? Er det bare voksne folk, eller er det mye ungdommer som ute for å feste? Sunny Beach, det høres som
2: festaktig ut. Både og, for det nok både familie og festeungdommer. Litt lenger ned i selve Sunny Beach er et veldig stort festeområde, mens her på hotellet det veldig mye familievennlig.
0: Ja, og dere har fått et fint rom da.
1: Ja da, dette her faktisk et handicaprom fikk jeg ut, og det veldig handicapvennlig for både bruk av rullestoler og som kan rulle rundt på hotellet, så det veldig framkommelig for bevegelseshemmede på akkurat dette hotellet.
0: Høres veldig bra ut, Lise. Former jeg videre ned på en dans, for det vel dans på dette hotellet?
2: Jeg har ikke sett noen dans her på hotellene, men det jo litt show og litt musikk, så det jo sikkert bare å ta seg en dans hvis man har lyst til det.
0: Ja, Vidar var glad i å danse han, så du må ta med deg ut på da.
2: Ja, da, og det sikkert noen dansesteder oppe i nærheten her også, et eller annet sted. Jeg har ikke sjekket ut hvor utestedene enda vi, så det...
1: Men det skal vi utforske litt mer i dag. Vi har tross alt bare første hele dagen som vi her nede. Vi kom jo tross alt hit i går.
0: Og ja, dere har ikke vært der lenger, nei, men da får dere jo ikke komme ut og se hvordan det så skal jeg ringe dere siden, ja, så får dere kose dere.
1: Så vi skal være her i 2 uker, så du får følge med, Knut.
2: Ja, så får vi ta en mer... opplevelses, hva vi har opplevd kanskje neste uke, for å si det sånn.
0: Det gjør vi. Da får dere fortsatt kose dere og ikke finne på noe tull, da.
1: Vi skal prøve å holde oss.
0: Ha det, videre, Lise.
1: Ha det.
0: Vi fortsetter med litt mer musikk også. Ha det i Restivs-magasinet. Harry Nilsson, Everybody's Talking her på Radio X. Musikk

Ja, binga bonga bam, med Arnie Schiffel-Jones, som vi presenterer her på Radio Riks Oslo, så til et tema som han ofte hadde I sine viser, nemlig kannibaler. Og før gryta varmes opp, her har vi et par kannibal-låter. Vi begynner med Aholala Kannibala.

han har jo et stort repertoar, Arne Schiffel John Norse. Vi har vel cirka 100 ulike låter her I studio, Aven. Og Dovregubben og Heksa er en.